Kaže, Uki, Anja je, mislim na tebe svaki dan, nisam, budi jak, ne gubi nadu, čuvaj se i drži još malo. I vidim da večeras voda možda nas odnese. Pići kako je.

0: Kad šaljem pozdrave za Peru Kovačića, drž se Ćale, nije još puno ostalo. Ja te tako hoću opet da se
1: rodim. Prvi korak svoj. Pozdrav za moju najbolju braću na svijetu, volim vas najviše na svijetu, ostanite takvi kakvi jeste, vidimo se uskoro. Ljubim.

Pozdrav za Petra Kovačića, glavo s Nike-ina, drži mi se tamo, čekamo te, Bože zdravlja, što pre se gledamo. Pozdrav za Dragana. Dragane, svi imamo životne situacije koje nas mijenjaju, uče i od nas pravi jače i snažnije ljude. Nedostaješ tako blizu, tako daleko, ali u mislima i molitvama za uvijek Ivana i ona njena.

0: Pozdrav za Palu braću u Beču, za Dekija kralja kocke i prevare, Lakija šefa crnogorskog podzemlja, Arambašća šefa i kontrolora prve smene na 15. od 7 do pola 4 i domaćina na frajgangu malog Benka, gospodina MRM. Pozdrav od Jankovića sa dalekog putovanja na Indijskom okeanu. Držite se momci, ali za rešetke i to čvrsto. Roki, brate moj, dobri, izdrži, uvijek uz tebe Goca i Cone. Pozdrav za Uroša Stefanovića iz Niša, zvano Krastavac. Imamo govornu.
1: Ćao, deda.
2: Ćao, deda.
1: Ovdje Mina.
2: Ovdje Mina.
1: Koliko Mina ima godina?
2: Jedno.
1: Nije jedno?
2: Da.
1: Dvije.
2: Da.
1: Je li Mini bila torta?
2: Da.
1: Kaži, volim te.
2: Hvala.
1: Ćao.
2: Ćao, deda.
0: Šure, svi te čekamo, sve je okej, okay, samo nam ti fališ. Veliki pozdrav za sina Mitra, volimo te puno. Za tebe uvijek bit ću tu, voliti tvoja Mirjana najviše na svijetu.
3: Svastao nisam, lomilo me sve i svašta.
0: Pozdrav za mog sina Stefana, svi smo na okupu, mislimo na tebe. Dečice su dobro, čuo si poruke, svi smo uz tebe, jedva čekamo da te vidimo. Ne brini za nas, misli na sebe, treniraj, čitaj, razmišljaj o lepim stvarima, čuvaj se, ljubi majka.
3: Sve ti ljudi opraštaju, ali uspeh nikada.
0: Poruka od Vlade za svu braću, vrijeme je da svako krene svojim putem, a ja svoj put nastavljam sa jednom velikom zahvalnošću u srcu. Ono što se proživi zajedno nikad se ne zaboravlja. Želim vam svima snagu, zdravlje i sreću, a ja iz ovoga poglavlja izlazim bogatiji za ljude koji ću zauvijek pamtiti. Čuvajte se, braćo moja, sve vas volim, Vlado. Vlado, puno sreće, nek se riješio problema i ne vraćaj se više na ovaj radio.

kaže Vlado nekom drugom mjestu skupa volimo te Roki i Dragana. Roki moj, ispod ovog neba samo ti dok dišem postojim tvoja žena. I zadnja za večeras Šone ljubavi, miss you baby and love you forever. Laku noć kralju moj, ako može pesma savršena Kiss. Sad se već samo ponavljaju, tako da više ne čitam poruke nikako. Biće nešto Drage Monike i pjesmice i to je to za večeras.

I za sve koji pitaju ovo za kako se može naručiti pjesmica, imate u Facebook grupi, piše gore u featured, znači piše ono feature, imaju dvije objave, jedna koja su pravila igre, kako se pišu poruke, koliko dugački smiju da budu, a druga piše kako podržati radio. Ja mislim da je jako jednostavno, nad samo morate malo bolje da pogledate. Bilo je to sve što se tiče poruka večeras, ide još jedna pjesmica i onda čujemo se iduće nedjelje. Laku noć i prijatan, ne dan, već prijatna noć.